lo sa ogni tra. Си сахну, аж зітра, донеси задлучу в ході, а випадну з моря.